Där hör ni Don Carlos med låten Traveling So Long. En annan sak som hans kungliga majestät sa var: Knowledge paves the way to love, and love in its turn fosters understanding and leads one along the path of great common achievements. Vi ska fortsätta med nu Gladiators med låten Guts. Enjoy!